Ko tonga lewa de henua. Ko omoka de ohile. Ko tahua o peula de malae. Ko taluia de ava. Ko dogu tupuna tāne, ko taunga puta tini lau. Ko dogu tupuna wahine, ko matakelekele ngā taua. No alaula e ngā pūtolu mai aia. O doku metua wahine go teina kole. O doku metua tāne go langi aga tūpēn. No muli enua mai au, pua i kula lalotonga. E go doku ingoa go te kula bīn. I te iau la, e noho anau ki māngele. Kia rāna go dau e ki a manuia.

O talu ia de awa, ko omo ka de ohine, ko tahua peula de malai. E tupuna no kua jo nāwana, tana tūlanga vai vai, ko lutuma. E tupuna tāne katoa a Ben Samuel nōku. E tupuna vaine a tupo jo nōku, tana tūlanga vai vai, ko mangalonga lō. E mitua vaine nōku a Taina Kole, Tini Lau, e mitua tāne nōku a Langi Ben. E noho anau ki Mulihenua i Puekula. E di au la e noho anau ki Australia. Kia ko Heidi Ben tōku ingoa, kia lana e kia manuia.